私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、塵も積もれば山となる。